0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: I helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn der dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Det er
1: så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det der sommertur og joggesko og fjellsko og sånt, jeg eier det ikke.
1: Men hva
0: så
1: gjør du da?
0: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydelig det eneste jeg eier. Helt flate sko.
1: Ser som en typisk byjente på fjellet. I spill

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei, Anders.
2: Hei, du.
1: Hei, Anders Rolland fra Bergen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
2: Stemmer.
3: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
2: Ja, jeg klar.
1: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
3: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
2: Ja.
3: Ok, ja, ja, ok. Her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt, ja, et eller annet.
1: Det betyr at det er
3: ute,
1: et eller annet, ja.
3: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller ved å banke på tak, eller ved å
1: Men er du en håndverker?
2: Nei.
3: Nei, ok, nei, så ikke håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det man kan?
1: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene. At det går over 7000 skritt.
3: Og 7000 er ganske mye. Når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
1: Men det, en av datteren min jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja, og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og går på lager.
3: Ja, ja, ok. Ja. Skal du...
2: Nei, nei. nei.
3: Anders er ute og gir hint her. Ok, da må vi gjette en helt annen vei.
1: Nå tenkte jeg Bergen, og tenkte jeg fotball.
3: Ja, nå må du gjette.
1: Og så...
2: Nei, det er alfa man ser etter, altså. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
1: Nei.
3: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
2: Nei.
3: Nei, nei.
1: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, ja, hva jobber du med?
2: Jeg er jo lastebilsjåfør, selvfølgelig.
1: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
2: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
3: Man må fortsatt gå masse.
2: Nei.
3: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
2: Nei, nei, det er maskiner og konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
1: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay-abonnement.
2: Ja, men det er bra da.
1: Må du ha en nydelig dag.
2: Du kan sitte litt i ro og se på Viaplay da.
3: Ja, må gjøre det, vet du.
1: Du kan gjøre det. Ha det bra, Anders.
2: Super,
1: vi prøver oss i morgen også.
3: Ja, ja, absolutt. Herregud, ja. I morgen tror jeg vi klarer det.
1: Dette må vi få til. Ja, send melding til 1904, kodeordet morgen, for å være med.

0: Shoot.
1: Photogenic Shoot, ja, vi hadde jo en liten Photogenic Shoot selv vi her litt tidligere uken, for vi deler ut våre fabuløse skyggelur, våre trailer caps. De passer bra sommer som vinter, vet du, og der har det også Reidar, Guru og meg, og du kan bare gå inn på Facebook-siden vår der det skjer. Og så kan du ønske deg Reidar sin, eller Guru sin, eller min, jeg har en sånn liten bøy på min, så du må like den, en liten bøy på skyggeluens lueskygge. Så vet du det, men se på bildet og se hvilken du liker best, og si det, og kanskje du vinner denne herlige trøllekappen, den vil du faktisk ha I ditt eie, det vi enige om. Nå skjer Bussy med Jelly Roll og deres, Amen.

Ja, da jeg på vei. Jeg litt forsinket, men ikke mye. Jeg kommer, men jeg har nok ikke med meg vin I dag. Jeg har ikke med meg blomster, jeg har ikke med meg konfekt. I dag kommer jeg med gode følelser og skittne tanker. Hilsen Riley Green. Denne heter Worst Way.

skal få en nydelig sang om en grufull situasjon, nemlig å lage stand velkomstfest til en som ikke kommer hjem. Justin Moore er klar med The Ones That Didn't Make It Back Home.

0: Ja, vi skal få den mest spilte låta til Dasha ganske straks her på PT, men aller først så skal du få være med på fjellturforberedelser, for hvor mye klær er det egentlig nødvendig å ha på seg og ha med seg, ikke minst når du skal ut på fjelltur? Byjenta Ellen, som du hører her i morgensendingen vår på PT Country fra klokka 6 om morgenen, når vi skal på fjelltur nå i helga, og må jo da ha turbukse så klart, men hun har jo ikke turbukse, og mangler ganske mye annet rart også.
1: Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei. Jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, det, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
2: Men hva
1: så
2: gjør du da?
1: Så blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.

0: booster system and she's paying for.
1: Nå skal vi til Tobias Sten. Det å høre låta si på radio for aller første gang, altså det må være en ganske så spesiell opplevelse. Og nettopp det fortalte Tobias Sten om da han var her på PT-visitt for litt siden.
2: Satt jeg I bil hjemme på Stord. Jeg satt med min far, jeg tror jeg var med pappa. Nei, altså det var jo veldig, veldig rart å høre Sigo stemme på liksom, når du tar på en bil, altså står liksom ja, en radiokanal. Det var veldig kult. Og så håpte jo bare at folk kom til å skjønne språket da, eller dialekt.
1: Hva sa fara, husker du det?
2: Så sikkert sånn, ja, you made it, boy, you made it, boy.
1: Vi må ta det på engelsk, ja. Eller så fungerer
2: ja.
1: Ikke. Ja, det veldig
2: ja, han snakker ofte engelsk til meg, jeg husker engelsk, ja.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
2: En gang I året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jævnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på Penny.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
7: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema! Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!